itarona hamutuk ona no reza ti ona orasaun kapasita. Agora itabot sira beletoba ia ide-ide ti kama kabiti ruma hodi akompanya hau rona instrusaun konaba visualizasaun.

da Horosi fatti seri. Dan de tengo buka fini ne ve maka lokal se dele o ne la ven dokle u se tane are lokal atu ne tala vele lo ifel moras mai da tine fatu e depois ida mak tengo kuda pire tempo se tala kuda pire tempo maka

Ita hareo isa, ima zina, ema gia idenebe, matenek tebes. Santu ida, ka ema idenebe, nakonu ho, sabedoria, nodomi, mosu baitan.

0: amfisir labu di harib lenuk ne. Ne bahasa ulu kau ne kadosh ne sirawa servise kuberno. Ne kalkalang amna resempre mai ronda. Misagor niya bas servus falu hene bane ne. Loro ne ne bas servusu mis to tempi rene me kontrol lenuk ne kontrol sana ne. Hakara kalaku ne tin siramai hamuto kau paratu bodi ronda kalkalang niya ne. Pes ami ronda hetanona lenuk ne dalaruma kalan ida ambel hetan rua ambel hetan ida. Ida ne tin sir hakara kalaku an tin sir pinda husi uya tasibu ne. Tisir mai rifle di hari marane. Rai hari marane mos ni masa buat tiram sansa ba ba itan ita si fuan si tuk tuku hela si hati ke bau mai kita ema kita iha ita sugar teh mai kita ema ni mai foto file berati ita ne lakon pot. Tamba ita hanui nansa lenuk nansa ni tolun dala ida ni laos dia be hat lima ni be ita tu narsa dalar rumah mai tolun dala ida surti dia kira mai 140 150 dalar rumah bahaya be tum file be 90 serne dalar rumah ba file 115 113 agora ita foti te ansene mai right te fale hati seluk maka ans e mai de mai nak fale ne ne mos halu te ne fon kane uluk fofo na mi foti ni fatin man ba le luk ne fatin makida ne ba ne semana ida am foti dal lima ne na ni buati tuang ni tolu na hasa da kuim ba hate agora am foti mai thau te ne ba e ma be mai nak fale ne ne foti fale ai tu fila fale ta e tama kalam per tama ni ne foti fatin ro ne hutke na e fale thalan ke do fale ne mai foti fatin tolu ne ba hutke usman saira makawni halun haw tanis pora lenu kirani ta kolen parmate kare dita futi bahankar hawbil lori ba fuha bista baitane ne nial austiam ba hansa ba ami firi kato sira leya batne ami halirane par hansa ba avam biro bala varsine uturu baba beras ni hansa ba avam biro ne sirane bele konta tirfale ate ema be hansa asli ya ko ne de ne lenuk ne hate ne de diam be lenu inan de sira mai baku filane huni tolu ne de mis lenuk ne ni uane hanusa ni sira la hate ne dalar ma sira mai hetan fale ne sira ha mana ni uane hanusa ne ga ate sin lenuk ne uane hansa ne ne proteze ne didiak ne ni ni uan ma ida hansa ne
1: Tuyo Dominga Steel manghateteng durante ni nyahetan tay na mintu konoba manira uinsa atu fotile nuktolong usita si ibong may tau iha raimarang. Turmay itasirona informasyon klaro konoba manira ni.
0: Ito ne, mongse sira may maun agresira may farmitri na mintu ne. Ne, sira may ne lori hotter metro ne kera. Sira lori may ho metro ne. Kwan ita tu fotile tolong ne ne. Ni ita tinsir ukur hutu. Ukur niya iha okos ne toalete ne hira. Depois niya naruk ne hira. Ira ne parosse ita tolori fale mai ne ma ita tinser ukur tuiri ne ma ita bel hakui fane tolu ne sila fotia tasibon mai ma ita la ukur tuir be ne tolu ne ni rekwa kira bita lori mai ne ne ita takari traini toni tasibele me kista ne parasi ta foti mai ne bani ta kanu rai halu di dek ne rai ne ita tinser bitte ta kono hari ona mansa rai ne ita ke ona ma hari bansa ni hansa be ya ni to anona ne mana ne ami hen ami falo ba asuni bahor etobe atu harona raine klianona ne bele khalan ditma something sir me har jafale ansami hanuin leune makiran oti pale itama raine ita tum raihela to semarno ri ita to fohan seida tirlo sirane service ne pamane nia komu ita hare mane mos mesme saklao ita feto masia umade tanti ita mos tin sir me akompera sir mane ne pa itama ba hase botru makar ki mane sir si imila bele hatena rasik de anto ami feto mos tin sa akompera imi mane selap ita oto ta hatena madia ha depois to
1: Domingas Mos hato ohela liamenon ba governo no parte relevante. Maita rona liamenon husi Domingas.
0: Saunia liamenon se bele karik. Asaba governo sira, asaba kompania sira nebe makatu hakara katu suporta ami. Ba aminia ne leuliu makaminia lutu ne de. Hansa lutu ne kwandu dia kona neka ne Linux sira bela me holunga namira bela futona ni husiri ti hane ba masa fo fula hira loron hira ami hansa mai haredi darbat ami pindam daram ami pindam mai sorti dia kira ami se sorti la dia kira ami pinda fal mai hane ema me na fal ha idene masa ba mi ne hansa idene ma ba difficile ba ledu kira mi protege ne ve hamia telefon mane de ko samana sira mak hatit tokba
1: Diak Maluku Vinte Radio Rakambia Sirahoto, informasaun ne mata kaitani hasuru malu, balorung ohin iha notisia nasionais, husi estudio sentral Radio Rakambia Kampung Alor Dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ne bester bisuba programa idane, aksumikang husi tabot sirnia futar tilung i adeus.